yom se kuha ewia ya chiano copy phones ewia ye ne onso tema community to ho no anya sem ketua anye oje fans ya obonyu se na je se wabiem kuha copy phones ewia jo fans no afelo welere to dawn.

0: pon bano why a chin want if she won't a banner send out before I want to chee. Timmy nice a coach of so her. No call you grade one and into your nay a former. Former NMC, chairman, chere se, sadie yi pa, di ono kura nso wansi ase, nti ono su ubisa, sanye wase yi nche chile muba, nene omo chile na se, kwane bano, efa so, etimi nya chino, otimi yi grade one, mre kwa bo frano, chin chi ya kura no, won enti.
1: Plan B FM ni yo! Yo!
2: Anyumra no siya brem, akane kasiyene prem prem, wasugusu wa wutia, Jenso yanugusuwa ya kanyi ade ema wana enyumre ya dia. Anye Facebook nesu ya dahopa. Anye uko onumwa. Na adventiranu dibia kwa kotuho ya bekin kanyi. Na bibibia. Enso etumi ewe peye. Na busia na watu ya shasi ya nebeto jwa. Se enye wopenyini anase mamia. Na wawe ni mwa se engenei ya besala etetintin. Ate se suku fongwa da. Ya kwa kwa jifidi, na kukuruboti da pawa. Anye, ya tumi atuwa badia manwa, na wanonso, wabe jiremu, ati se mrashebe jani, diya mama mfuwa, wamo ewa mampon, mami edin, eye honorable Beatrice Siyan, ya nate se diya, ujiwe ni chemu hodno mwa, boys, boys, any guest, guest, wamo debone samrania, eye nana ya mampon. Na wachu ya shasye, ane beto jwa se nana ya, hey, wadaya wa nsore ni ya rewa rewa, yeni na ya tinisio wa mwano mnya dia. Ema, ne ukrano, uduwe ni chile mwano, ukrano se, na mami, waye a politician, se de medical kano, na onono, na new patriotic party, NPP, osuruko kuru kwa manyukuni mu, hewa na chileze, na wadina juma, kakran kakram, na asemi ba, yeni ya nyasa mkituo, Ghana for na vezu NPP 43 wobuni na ya dia enye no mura hopa oh mama nana ya mampong nana ya mampong edue enye tse wemusu ya nya nya semketoa na ajade nennum asamre mai ade ma amamfo a womo ewokrobo wono ene eye mame eye nana ya mampong Wani ni kampe member, manager, ya uchechi. Wamo di nsama ba monti, de krata ati ten, afi omu yu ukrati nom. Wama sebi yu menu 30 degrees Celsius, akasa diafamu wa. Wamo chese, obuwa nwa, anye eba ya nukre, se ye jatumo, se ujafu, mami, ano nwa ne kwa yesu anu, nana se ne bre, ana aswa, watu ananu wansiado dia, wamo chese, anye nyanukre. Wamu nyintu muda. Nini nane se, dientia, ama wamajuni, abasu ni nane se, wabra, enye mami, tuwa nananu wazi ya duno. Wamu diomeni, eche mwamami fi honu mwono. Nukurene se, adio muko huu wa honu mwono, wameni anye huu. Wamu kato sabi, penifuwa mesemu, ejanai, ena afinsu sabi, efie, ena muko to se, wa honu mwono. Yate se, enye, na wamajuni mwa, wamu ntiasye, Sobi neta mason se wase, enye watuwa na nanu mwansi ya duwa. Enye se ebia, yenkase bibi mbra, ebia bika krebi na yeno, na wawaa ya se watuwa na nanu mwansi ya duwa. Nemu mwani mami wedia ya nte honre, ya tia nize ebrim, watuwa na nanu mwansi ya duwa na ize weno, ayadia na hajone pa. Anunti wamu susu se, diomu kwa huu wafie hono mno, eno na achuwa majone, adia susu se, wamu susu se wobi, Ana dia dubwani bi, ama ma mene nehi watu mi atuwa na nanu wansi ya duwa. Goodbye, want to be anke bi antrom wam. Nemo mudia wamo chese, se bia, wamu wa proof bi, wamu wa danzi dia bia chere se, ma me ya dia, ya mano, ya poison, anaze bibi sa dia, wamo chere se, enimu ena hono mwa, eneno, wamo ejai ensebno, Ade ama a doctor sefu a doctor for chese wamo egusua ya chese mami enye nemuno wamo eye muhijemu azimuse ebi a poison anase eye dienhi ane eye tusa anase wikwa semua wamo kano eye buzremu kan nini na ya diendeyi wamo echese wamo eye muhijemu na feyi enye bebia edanwano wamo etumi edia bada bibibia And so, to me, I repay ye. And pray, no, cause I dear, mammy, I was your four dear, wamo ano demu avenzu iya busu ya fweni frio.